0: Nanook FM, Pilarissa Arutin.
1: Unnua na Suomi, kää kuidutpit. Imeruuni tuutavan nivuumuppit.
2: Ah, tässä lumikyylis kääpi mitto kahaa.
1: Ajungi, lakne lungi diukliimä kioski unnua naga ruottua hiusi sinnaasu.
3: Joo.
1: Pitsä karisut tuutavan ni. Sipsit, mamma kuidutu. Jum jummi, ässappas suillu. Liimä kioski, Facebooki ja tuudetta viikit. Imeruuni pisiessä tit ässä torjasluit. SMS-sarit uuna. 4301. Haltrasimut.
4: Liima kioski asiit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
1: Eki suenarit festival 2026. Atlantic Music Gip. I de sarit bare. Uki ok manna. Eki suenarit festival. I nu sømme. Oktober op arbejde. Binger jo anido. Anger jo lænert sandkrig. I de sarit til susartor du. Makkua abbisamartus sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. I sig 77 Atlantic Music Gimme, nu er nu gimme du, i sig en rassen nabut. Her gik så ender et festival i mig, der kunne sige ud, kan der altid nu nani, du som når jeg tror nok bare sat du mig.
0: Saa tumi piirin ikpisikuit ingatlaannak iraasok tangusaatit piirakarnarit tamakkerluk. Makku aduk kariakfissakilissabatit. Piiritit asatikkukkit asaavitsinni 50% sipaassabat, kingoraartissinut 7% sipaassabat, piirivit syliaritinnarini akunnarit atornakartut 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirin ik attaktussakuit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakarnaruusukkuit taas autunahkat kiel alakkarum. Deres Auto Plus i lidt billigt.
1: Nenok media med iPhone nu der bygger ud. Besandret død, i dag er sortet ud. Jeg gider søge sin navn ud. Affær, jeg gider jeg slå. Sin navn død, jeg gider tække ned. Der bortter jeg slå, jeg gider søge sin navn ud. Kramer til nip, inga sunni. I mikud, jeg gider en at ringe til mig. Nekker over til ud, nenok media nekket gjelde mig, der kunne gøre sin navn. Der gus.
0: Nanook FM.